jeliw ni ye tiɲɛ ye. Waliden tɛ kɛ maa den ye abada. Sogufa Seyiba, ale de ye nin fasa da da la. Da ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye. Ka dugu n'a mago ɲɛ a la. Ka sokɛw n'u tigi ɲɛ a la. Ko o si ma Sogufa Seyiba bɔ. A tilala o kɔfɛ ka dan fitiriŋaleya. Ala y'a ŋaniya sag'a yɛrɛ ma. K'a sig'a sɛnsabara kɔnɔ. A y'an sɛgɛrɛ o la daa ka bulonba kɔnɔ. Kana nin yɔrɔ fɔ daa ye. Ko ɲininka jitigi den ɲininka. Ɲininka maatigi den ɲininka Segu. Kolonden cɛ min fɛ Segu. O tɛ Segu jikɔrɔ min. Kurunden cɛ min wolo Segu. O tɛ Segu bako fɛ tulo min. Awa Sogufa na mɔgɔ min lamɛn.